kasiye eni shaka seti simantenso eni ashenkafori bi din komokre mpo bibri eno mwuche sewe adi abandi yo omone pa adi ya omu kasi omone jihua na obobwa wamwese omatrasiye mwuse abano wante driver jume dinase